ni kio merado. So ura ndi lenyo, nda ukufuti. Koko alhaji tijani iliman samba, parke iliman mamudu, amadu rasin, mukhtar iliman bubiran, hame samba.

joɗaniɓe ma barusal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɗɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e bismu ma.

Abdul Uri, Madam Uri, Sab Abdul. Jobba dara mani, gala geta minja, ding ding. Wi sai di hole de banen madam geda. Laban yes yes jom tutu malap. Mau na hirani no da bandara bandung kota. Sudu badi tan jude de kemene. So konon sa laban yes yes jom tutu malapani. Kadi hirani ma mau na. Ada ni hirawan na ngar hewa takim jaw hay goto. Sedija level mana ni gol buta todan. Borgo pillo hepo geno sibiru korlal biuru salifaji dani hol on hen wiite sayjo nyaage rokko nyanto fadde sido nyonda jana so mi hali sayjo sonan mi joso yitse bonnani bakka.

Fatima ngam jigen jongu may kumba boy melen du ndaw xale da ku ci nek jurna bur ma kumba gaur baydan ga ku kejo ko ko abdullahi simer malikumba fara tegg deur ku jawdin la ci ndaw.